sa moya mo yo thosha ka mara ramu mo molo u tswala re bile pere ke bari tseri tshwana le tshole tsho ba tsala le satane ana ma ba sala le go bolela ga le tsholo tsho tsha ka mara ramu mo molo a o tabe thadi folu u tsama

Inyaga, Tobel FM, e go thabisha ka tshedimoso ya maemo a godimo. Thuto ya boleng ga mmogo le bagaši ba go se ba petswe le selo. Dikgoši le dikgošigadi tša mošate. Tobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Botša bagwera. Bašomi mmogo gore Tobel FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago. Ke rena at Tobel FM yaka. Re latele.

0: belago.
1: O go fletsebe masello.
2: Go se urile gore yalo. Masello a dula fase mo go khuphile go gabotse. Ka go nanya ka boleta ana matho ma ditaba tsa gagwe. Kamegelo ya gagwe e be o ka re ke kosa. Mantšu a mangwe a ba ipušeletsa gafetsa gafetsa.
0: Khale khale. Kua morago rago mengwaga e mentšintši ya go feta go be go na le kgoši. Kgoši yeo e bego e na le lefelo le legolo golo golo kudu. Bošegong bo bongwe morago ga go tlatša masaka kakuru magotlo a ile a tsena ka mo a bolokileng go korong ka gona a ile a tsena a tsena a tsena a thoma go ipsina ka korong yela morago ga iri mola magotlo a le a khotse a ile a tswa ka mo bobolokelong ba korong a sepela ka gonanya ka gonanya ka gonanya ka gonanya a lebile le bading ka gonanya ka gonanya
2: Masilo a lebelela kgoši sekotongo e fela o be a sa butse matlho gomme a tswela pele ka kanegelo
0: bošegong ba go latela ge magotlo a le a fitlha mo bobolokelong bja korong a nama a lemoga gore kgoši o a betse molaba a nama a bula monga gore o mongwe le o mongwe a kgone go tsena ka moo a bolokegile ka le tee a tsena le tee a tsena le tee a tsena magotlo a le a nama a thoma go tšea korong e tee a e tšwa ka monga wola a o phutšego legotlo le tee la tšea korong le tee la tšea korong le lengwe le tee la tšea korong le lengwe le tee la tšea
2: gona mo Masilo o ile a lebelela kgoši sekotongo o be a sa butse matlho e fela o be a bonagala a lapile mme Masilo a tswela pele ka kanegelo
0: bošego bo bongwe legotlo le tee la tšea korong le lengwe le tee la tšea korong ya lona le lengwe le lona la tšea korong le lengwe le lona robe tšea
2: motlhokomedi wa kgoši o ile a sebela Masilo a rialo
3: kgoši ya rena e ka sa belaela le ga tee
2: Masilo a tsoša tlhogo ke nnete kgoši o robetse
0: yo kanegelo yaka e dirile gore mathata a kgoši a fele a kgone go robala yo seo ke seo a bego a se nyaka
2: a rialo meogo e tletse marameng a gagwe a namatswa a leba go badudi gomme a fitlha a re
0: gopolang se le ge ke itlhokela ke phela ke nnoši e fela ke kgonne go thuša kgoši ka seo a bego a se hloka bophelong bja gagwe ka moka le ge le ka re eng goba la re eng